Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat sâmbătă la 11 iulie curent decretul de desemnare a domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Desemnarea a avut loc după consultarea fracțiunilor parlamentare în conformitate cu prevederile articolului 98 aliniatul 1 din Constituția Republicii Moldova. Potrivit articolului 98 aliniatul 2 din Constituție, candidatul desemnat va cere în termen de 15 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului. Candidat desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan a prezentat principalele priorități ale guvernului pe care îl va conduce, subliniind determinarea de a asigura stabilitatea politică și de a duce mandatul până la capăt. Printre pilonii strategici anunțați se numără restabilirea încrederii cetățenilor prin reforme curajoase, repornirea economiei prin sprijinirea directă a antreprenorilor locale și consolidarea unei echipe integre în administrația publică, obiectivul major fiind valorificarea șansei acestei generații de integrare a țării în UE. Vasile Tofan a menționat că împreună cu echipa sa va aplica toate cunoștințele deținute pentru a face viața cetățenilor mai bună. Acesta a accentuat că viața cetățenilor poate fi îmbunătățită doar prin repornirea economiei țării. Candidatul la funcția de premier a îndemnat funcționarii publici să construiască o echipă puternică pentru a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. De asemenea, Vasile Tofan a adăugat că Republica Moldova are nevoie de stabilitate și nu își mai poate permite schimbări repetate la conducerea guvernului. La fel, Vasile Tofan își propune să aibă un stil de comunicare diferit de cel practicat de politicieni. Voi încerca să comunic într-o manieră transparentă și directă. Nu voi vorbi ca un politician, voi fi un om care spune lucrurilor pe nume, care comunică direct și transparent. Voi pune degetul pe rană chiar când va durea. Cred că doar așa putem merge înainte, a afirmat candidatul. Familiile din Republica Moldova care au copii născuți în străinătate pot beneficia de indemnizația unică la naștere și de indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului, acordată de Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS. Pentru a primi plățile, părinții trebuie să înregistreze nașterea copilului și să dețină un buletin de identitate valabil. Petru Socolan, șeful Direcției Informare și Comunicare cu Mass Media din cadrul CNAS, a menționat că dacă familia planifică o vizită în Republica Moldova, pot înregistra nașterea copilului la Agenția Servicii Publice până la împlinirea vârstei de un an. De asemenea, acestea subliniază că dacă mama copilului nu deține un buletin de identitate valabil, indemnizația nu va putea fi stabilită. Reprezentantul CNAS a accentuat că în prezent toate indemnizațiile destinate familiilor cu copii sunt stabilite proactiv de către instituție. Pentru a primi banii, persoanele vor avea nevoie de un card bancar social. Dacă vă aflați în străinătate și nu dețineți un card bancar social, puteți asocia prestațiile unui cont bancar din Republica Moldova. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la centrul de apel al CNAS. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Citate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile, vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinău. Meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie. Strada pietonală Eugen Doga. Intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău. Sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Publicitate.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
8: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
9: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Noul mitropolit al Basarabiei, înalt preasfințitul Antonie, a fost înscăunat ieri în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ceremonia solemnă a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Evenimentul a început cu oficierea Sfintei Liturghii, iar după încheierea slujbei a avut loc înscăunarea noului mitropolit al Basarabiei. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment a participat ministrul culturii Cristian Jordan, reprezentanți ai instituțiilor de stat, autorităților publice, ai societății civile și credincioși. Ceremonia a început cu citirea unei gramate patriarhale semnată de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Înalt preasfințitul părinte Petru, fost mitropolit al Basarabiei, a depus pe 30 mai cererea de retragere din funcție de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Luptătorul de stil liber Maxim Dimov, 65 de kilograme, a câștigat medalia de aur la campionatul european U20 de la Skopje. Sportivul l-a învins pe ucrainanul Zorab Aluiev, bulgarul Alexander Delșev, francezul Kizir Dasiev și armeanul Aren Hairapetian. La categoria 70 de kilograme, Ionut Striboi a obținut bronzul după ce l-a învins în ultimul meci pe georgianul Zorab Abalaki. La feminin, Madalina Prisakari, 59 de kilograme și Alexandra Moisei, 72 de kilograme, au cucerit medalia de bronz. Canoistul Sergei Tarnovski a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de la Montreal pe distanța de 500 de metri. Sportivul a înregistrat rezultatul de 1 minut 51 de secunde 65 de sutimi, fiind întrecut de chinezul Bao Wenji cu rezultatul de 1 minut 50 de secunde 61 de sutimi, campion olimpic la Paris la C2 500 de metri. Podiumul a fost completat de grecul Stefanos Dimopoulos, care a înregistrat rezultatul de 1 minut 52 de secunde 38 de sutimi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
10: Voi vedeți să ce simt! Nu e voie!
11: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
9: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
11: Mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat sâmbătă la 11 iulie curent decretul de desemnare a domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Desemnarea a avut loc după consultarea fracțiunilor parlamentare în conformitate cu prevederile articolului 98 aliniatul 1 din Constituția Republicii Moldova. Potrivit articolului 98 aliniatul 2 din Constituție, candidatul desemnat va cere în termen de 15 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului. Candidat desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan a prezentat principalele priorități ale guvernului pe care îl va conduce, subliniind determinarea de a asigura stabilitatea politică și de a duce mandatul până la capăt. Printre pilonii strategici anunțați se numără restabilirea încrederii cetățenilor prin reforme curajoase, repornirea economiei prin sprijinirea directă a antreprenorilor locale și consolidarea unei echipe integre în administrația publică, obiectivul major fiind valorificarea șansei acestei generații de integrare a țării în UE. Vasile Tofan a menționat că împreună cu echipa sa va aplica toate cunoștințele deținute pentru a face viața cetățenilor mai bună. Acesta a accentuat că viața cetățenilor poate fi îmbunătățită doar prin repornirea economiei țării. Candidatul la funcția de premier a îndemnat funcționarii publici să construiască o echipă puternică pentru a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. De asemenea, Vasile Tofan a adăugat că Republica Moldova are nevoie de stabilitate și nu își mai poate permite schimbări repetate la conducerea guvernului. La fel, Vasile Tofan își propune să aibă un stil de comunicare diferit de cel practicat de politicieni. Voi încerca să comunic într-o manieră transparentă și directă. Nu voi vorbi ca un politician, voi fi un om care spune lucrurilor pe nume, care comunică direct și transparent. Voi pune degetul pe rană chiar când va durea. Cred că doar așa putem merge înainte, a afirmat candidatul. Familiile din Republica Moldova care au copii născuți în străinătate pot beneficia de indemnizația unică la naștere și de indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului, acordată de Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS. Pentru a primi plățile, părinții trebuie să înregistreze nașterea copilului și să dețină un buletin de identitate valabil. Petru Socolan, șeful Direcției Informare și Comunicare cu Mass Media din cadrul CNAS, a menționat că dacă familia planifică o vizită în Republica Moldova, pot înregistra nașterea copilului la Agenția Servicii Publice până la împlinirea vârstei de un an. De asemenea, acestea subliniază că dacă mama copilului nu deține un buletin de identitate valabil, indemnizația nu va putea fi stabilită. Reprezentantul CNAS a accentuat că în prezent toate indemnizațiile destinate familiilor cu copii sunt stabilite proactiv de către instituție. Pentru a primi banii, persoanele vor avea nevoie de un card bancar social. Dacă vă aflați în străinătate și nu dețineți un card bancar social, puteți asocia prestațiile unui cont bancar din Republica Moldova. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la centrul de apel al CNAS. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Că n-ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore, rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.
8: Play.

0: cu bădița lângă mine. Uite așa!
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi

De o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

soare arzând orbitor, foc în mine arze, fără flăcări te cu repitor.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

pe băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută-mi

și să-l spuie cine-i iubitul și cine este sortitul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege păl mai frumușel.

să-l vrăjesc, păl de-l iubesc, să-și uite casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe sară să-mi treacă el plagul. Măi, busuioace, măi, nu fi sanchi,

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Noul mitropolit al Basarabiei, înalt preasfințitul Antonie, a fost înscăunat ieri în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ceremonia solemnă a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Evenimentul a început cu oficierea Sfintei Liturghii, iar după încheierea slujbei a avut loc înscăunarea noului mitropolit al Basarabiei. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment a participat ministrul culturii Cristian Jordan, reprezentanți ai instituțiilor de stat, autorităților publice, ai societății civile și credincioși. Ceremonia a început cu citirea unei gramate patriarhale semnată de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Înalt preasfințitul părinte Petru, fost mitropolit al Basarabiei, a depus pe 30 mai cererea de retragere din funcție de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Luptătorul de stil liber Maxim Dimov, 65 de kilograme, a câștigat medalia de aur la campionatul european U20 de la Skopje. Sportivul l-a învins pe ucrainanul Zorab Aluiev, bulgarul Alexander Delșev, francezul Kizir Dasiev și armeanul Aren Hairapetian. La categoria 70 de kilograme, Ionut Striboi a obținut bronzul după ce l-a învins în ultimul meci pe georgianul Zorab Abalaki. La feminin, Madalina Prisakari, 59 de kilograme și Alexandra Moisei, 72 de kilograme, au cucerit medalia de bronz. Canoistul Sergei Tarnovski a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de la Montreal pe distanța de 500 de metri. Sportivul a înregistrat rezultatul de 1 minut 51 de secunde 65 de sutimi, fiind întrecut de chinezul Bao Wenji cu rezultatul de 1 minut 50 de secunde 61 de sutimi, campion olimpic la Paris la C2 500 de metri. Podiumul a fost completat de grecul Stefanos Dimopoulos, care a înregistrat rezultatul de 1 minut 52 de secunde 38 de sutimi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Și oare cum se joacă? Cum se joacă sârba pe ploaie? Cel puțin aici, la noi, plouă, oameni buni. Avem parte de ploiță într-o zi de iulie, ceea ce e destul de bine, zic eu. Ne mai răcorim un pic, mai respirăm un pic, mai ușor și nu ne mai sufocăm. Grigore German este cel care continuă programul nostru alături de Valentin Sanfira. Să nu uităm că avem un sânge. Ne-a cântat până acum Anișora de Abijaș, Orchestra Lăutarii, cântă Lăutarii cântă, dar și Gianca, Maria Chivu, Firar, mama ei de viață. Amiază radioactiv avem împreună, în zi frumoasă suntem astăzi, o zi de luni, început de săptămână, 13 iulie 2026. Să ne fie de bine cu acest început de săptămână și să avem o săptămână cât mai frumoasă, cât mai productivă împreună, aici pe undele Plaiului. Sunt alături de tine până la 14, revin cu informații de calitate, cu informații utile și interesante în programul de amiază radioactivă. Doina Danielean sunt, vă îmbrățișez pe toți și hai să petrecem împreună un început de săptămână cât mai frumos pe undele Plaiului.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge.

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
2: Play. Radio.

0: pădure îl cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Cumea!
0: Aie!

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru.

E o pinguță neamului, m-am gătit astăzi de joc, 10 și 34 de minute. Eu m-am gătit astăzi de amiază radioactivă, foarte informativă și interesantă și utilă pentru voi. Astăzi este Ziua Internațională a Muzicii Rock, instituită în memoria legendarului concert caritabil Live Aid din 13 iulie 1985, care a adunat pe stadioanele din Londra și Philadelphia cele mai mari trupe ale lumii pentru a combate foametea din Etiopia. Tot astăzi este Ziua Internațională a Jocurilor de Logică, o zi dedicată stimulării minții prin puzzle-uri și exerciții de prospicitate. Tratatul de la Berlin, 1878, marele puteri europene au semnat acest tratat istoric care a reconfigurat harta Balcanilor. Și totodată, în ziua asta, ziua campionatului mondial de fotbal în 1930. A debutat în Uruguay meciul de deschidere marcând începutul istoriei FIFA World Cup. Din semnificație națională în România, ziua statisticianului, sărbătorită oficial în a doua duminică din iulie, adesea coincizând cu această dată, amintește de ordonanța din 12 iulie 1858, semnată de Alexandru Ioan Cuza, prin care s-a înființat Oficiul Central de Statistică. Tot astăzi, 13 iulie, recunoașterea independenței de stat în 1878 prin tratatul de la Berlin, semnat chiar pe 13 iulie, României i s-a recunoscut oficial independența de stat și i s-a restituit Dobrogea. Tot în ziua de 13 iulie, prima Constituție modernă în 1866 a fost promulgată Constituția redactată după modelul celei belgiene, fundamentul democratic al țării până în 1923. Încă o chestie, începând cu anul 2024, Biserica Ortodoxă Română serbează oficial pe 13 iulie aducerea moaștelor ocrotitorului Bucureștiului în Catedrala Patriarhală, aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou. Un eveniment din 1774 la 13 iulie. Uite, cam acestea sunt evenimentele acestei zile. Vin să le mai descriu pe parcursul acestei ore, dar și să vă dau date despre vreme. Pentru că vă vedem noi, astăzi este o zi de vară mai ploioasă, mai înorată, mai palidă, să spunem așa, dar totodată binevenită tuturor agricultorilor, binevenită tuturor nouă, pentru că după atâta căldură din aia sufocantă și arzătoare, e chiar necesar un început de săptămână așa, mai fresh, mai răcoros. Lidia Bejenaru, Nicolae Cibotaru, am venit la nuntă în sat, se aude chiar acum.

0: că n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revistă.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ți-a fost Angela Bucico, Hai Hai, Gicu Cimbir, Împăcat, text din Nachitoroagă, muzică Gicu Cimbir și se aude deja Mihail în felul meu. Eu revin să-ți dau date despre vremea din Chișinău, cel puțin în detalii. În Republica Moldova este o vreme moderat caldă, dar local instabilă, caracterizată prin cer variabil și ploi slabe de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. De asemenea, este activ un cod galben de pericol de incendii, valabil pentru toată țara. În capitală avem o maximă de 25-26 de grade Celsius în timpul zilei, iar minimile din această noapte ar putea coborî până la 16-17 grade. Șanse de ploaie ușoară de scurtă durată după amiază, probabilitate de 25-45%, vânt care suflă din nord-vest cu o viteză de aproximativ 11-13 km pe oră și o umiditate în jur de 62%. În regiunea de nord, Briceni, Bălsoroca, 23-25 de grade ziua, 12-15 grade noaptea, cer parțial noros izolat, ploi slabe. În centru, Chișinău, Orhei, 25-26 de grade ziua, noaptea, 13-17 grade, soare printre nori, averse trecătoare. Iar la sud, Cahul, Ștefan Vodă, 27-28, chiar 29 de grade unele regiuni și 14 grade noaptea, cer variabil, probabilitate mai mare de descărcări electrice în sudul țării. De mâine să știți că temperaturile vor începe să crească treptat, urmând ca spre sfârșitul săptămânii să revină la valorile caniculare de iulie, 30, 31, 33 de grade Celsius. În felul meu, Mihail, deja se aude, vine și orchestra fraților Advahov, alături de Zdob și Zdub și surorile Osoianu cu Miorița, melodie care va pune punct aceste ore și ne va trece în ora următoare, acolo unde avem știrile la fix și încă o oră de amiază radioactivă pe plaie, alături de Doina Danielean.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească de tip Gheran 2 Shahed 136 care a survolat teritoriul țării și a explodat în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina. Într-un comunicat de presă, MAE califică incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și subliniază că acesta confirmă riscurile pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea țării și a întregii regiuni. Instituția a reiterat că Republica Moldova își va apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială și va continua cooperarea cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței statului. În noaptea de 13 iulie, Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale a depistat la ora 1:03 o dronă de tip Gheran 2 Shahed 136 care ar fi pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Aparatul de zbor a explodat în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni, iar cazul este investigat de structurile abilitate. De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat de peste 40 de ori. Peste 2900 de candidați vor susține examenul național de bacalaureat în cadrul sesiunii suplimentare care a început astăzi și se va încheia pe 17 iulie 2026. Prima probă este cea la limba și literatura română Alolingvi, care este susținută astăzi. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la limba de instruire, 15 iulie limba străină, 16 iulie disciplina de profil, 17 iulie disciplina la solicitare. Probele de examen vor începe la ora 10:00. Acestea se vor desfășura în 15 centre de bacalaureat, dintre care câte un centru de bacalaureat este constituit în raioanele Edineț, Cahul, Comrat, 2 centre de bacalaureat sunt în municipiul Bălți și 10 centre de bacalaureat sunt constituite în municipiul Chișinău. Rezultatele vor fi afișate la data de 23 iulie în centrele de bacalaureat. Moneda unică europeană începe săptămâna curentă cu o ușoară apreciere. Aceasta adaugă un ban și costă 20 de lei și 7 bani. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește cu un ban, având un preț de 17 lei și 55 de bani potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Leul românesc își menține cotația de 3 lei și 83 de bani și hrivna ucrainană costă în continuare 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

E țara mea, e neamul meu, de la Mădălina către noi. Am ascultat până la această oră, am avut și Nicolae Gribincea, Hai mai frați și-om trăi bine. Îndemnul frumoase din melodii frumoase, care sper că țin companie în tot ceea ce faci. Sunt Doina Danielean, te salut cu mare drag într-o altă oră de amiază radioactivă. Îți reamintesc, poți să ne asculți online din orice colț al lumii și transmite, apropo, tuturor celor dragi care sunt împrăștiați prin lume, că pot asculta Radio Play de oriunde, pe 3dw.radioplay.md fiind site-ul nostru unde puteți să ne ascultați, dar și pe frecvențele noastre în toată țara. Suntem disponibili și pe pagina de Facebook Radio Play. Pe mine, Doina Danielean, mă găsiți la fel pe Facebook. O să fiu încântată să ne cunoaștem și să ținem legătura în continuare acolo, dar și să ne auzim de bine pe undele Playului. Soții Valeria și Traian Ilea se au deja cu Rău mă dor, ochii mă dor, vine și Holy Moly, Uită-te în ochii mei, dar și Satoshi, Viva Moldova, melodie care ne-a reprezentat anul acesta la Eurovision și a făcut-o destul de bine. Apropo, în urma acestei prestații la Eurovision, încă ne vin turiști în țara noastră și totul abia începe. Să fim pozitivi la început de săptămână, să gândim pozitiv, să zâmbim și să ascultăm muzică bună.

Brâul lui Bobu, Vasile Duminică la acordeon, până la 11:34. Vin să-ți dau informații din partea celor de la Moldova Gaz, care, Chișinău Gaz mai exact, care ne explică nouă cetățenilor cum putem verifica identitatea angajaților. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă telefonică, Chișinău Gaz vine cu o serie de recomandări pentru protejarea consumatorilor, dar și pentru asigurarea desfășurării în siguranță a lucrărilor necesare la rețelele și instalațiile de gaze naturale. Printre acele recomandări, nu apelați numere de telefon comunicate de persoana venită la ușă. Nu accesați link-uri transmise de persoane care nu își pot confirma identitatea și despre care dumneavoastră nu puteți verifica dacă sunt angajați ai SRL Chișinău Gaz sau nu. Angajații SRL-ului Chișinău Gaz nu solicită date bancare, coduri PIN, parole, coduri primite prin SMS, transferuri de bani sau acces la aplicații bancare. Trebuie să știți asta întotdeauna. Dacă persoana devine insistentă, agresivă sau solicită bani ori date confidențiale, refuzați comunicarea și anunțați imediat organele competente. Mai exact, cetățenii au dreptul să solicite prezentarea legitimației de serviciu și să afle scopul vizitei dacă bate cineva la ușă și spune că este de la Chișinău Gaz. De asemenea, consumatorii sunt încurajați să-și noteze sau să rețină numele și prenumele persoanei, funcția, subdiviziunea și numărul legitimației, iar ulterior să confirme aceste informații exclusiv prin intermediul numerelor oficiale ale companiei, inclusiv centrul 1305, da? Sau sectoarele teritoriale de exploatare. Vă rugăm să manifestați prudență, dar și să permiteți accesul personalului autorizat al întreprinderii după verificarea identității acestuia, întrucât lucrările efectuate de operatori sunt necesare pentru siguranța utilizării gazelor naturale și pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de distribuție. Pentru că, din păcate, din cauza acestor escrocherii, oamenii nu mai vor să deschidă ușa nici măcar celor care cu adevărat sunt reprezentanți ai unor instituții. Da, se întâmplă. Se ciocnesc cu asta absolut toate instituțiile care sunt vizate sau care sunt menționate atunci când sună escrocii și atunci când cu adevărat ești apelat de cineva de la telefonia mobilă, de cineva de la instituțiile de stat sau private, de la bănci, de la instituțiile bancare, nu mai au oamenii încredere, nici măcar nu mai vor să vorbească la telefon. Doamne, ce frumoasă e viața ca soarele din... Totuși, e bine să-i verificați, să solicitați legitimația de serviciu, să telefonați de față cu ei sau stând ei după ușă și dumneavoastră în interiorul apartamentului acasă dumneavoastră la 1305 și să verificați acea legitimație care v-a fost prezentată și abia după aia să puteți să deschideți siguri, știind că sunteți în siguranță și dumneavoastră și familia dumneavoastră, acelui reprezentant Chișinău Gaz sau a altor instituții. Iubești, inima iubești, Petrica Mâțu Stoian se aude deja alături de Orchestra Lăutarii. Avem și Iurie Sadovnic Orheanu, Casa Mea, dar și Lalele de la Carlos Dreams, după publicitate.

Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Dragilor, să știți că foarte curând nu o să putem să credem în nimic din ceea ce auzim, mai ales când suntem apelați de către escroci. Dacă până acum, cumva, diverse surse încurajau toți oamenii că escrocii nu vorbesc în limba română, ci doar în rusă, trebuie să știți, potrivit declarațiilor oficiale deja din cadrul unei emisiuni de la TV8, că, da, escrocii vorbesc și în română. Escrocii vorbesc și cu vocea oamenilor voștri dragi. Escrocii pot să vorbească cu vocea mamei, cu vocea tatălui, către copiii mici apelați. Escrocii folosesc în mare, mare forță tot ce înseamnă inteligența artificială pentru a crea vocile unor persoane și pentru a vorbi chiar și în limba română, chiar și în engleză, chiar și în rusă cu cei pe care îi apelează. De aceea, maximă atenție. De asta și spuneam. În curând, nu o să mai credem absolut nimic din ceea ce o să auzim la telefon, da? O să fie cam vorba aia. Lupu, lupu, prindeți lupu. O dată, a doua oară, a treia oară și când lumea nu-l mai credea, cu adevărat a venit lupul. Uite, așa e și aici. Vom pune de grabă la îndoială absolut orice vom auzi prin telefon. Pentru că escrocii telefonici folosesc metode mult mai sofisticate și tot mai sofisticate, iar simplul fapt că un apelat vorbește în limba rusă nu mai poate fi considerat un indiciu suficient al unei tentative de fraudă. Se avertizează deja de către cei de la IGP că infractorii utilizează numere false și chiar tehnologii de inteligență artificială pentru a clona voci și a înșela victimile. Nu mai trebuie să încurajăm ideea că cetățenii se pot proteja de escroci doar vorbind în limba română sau închizând apelurile în limba rusă, potrivit paginii oficiale și chiar declarațiilor oficiale a șefului IGP-ului. Grupările infracționale se adaptează permanent și pot recurge inclusiv la persoane vorbitoare de limba română pentru a-și pune în aplicare schemele lor. Se mai explică faptul că apelurile frauduloase sunt efectuate de pe numere generate artificial și nu de pe numere reale din Republica Moldova. Mai mult chiar, dacă o persoană închide apelul și telefonează înapoi la numărul afișat, există posibilitatea să intre în legătură cu totul cu o altă persoană, deoarece numărul afișat nu este unul autentic. Se mai menționează că operatorii de telefonie au comunicat în cadrul audierilor parlamentare de vineri că în prezent nu pot identifica locația și numărul real de pe care sunt efectuate astfel de apeluri, tocmai pentru că acestea sunt generate prin tehnologii care maschează identitatea apelantului și locația acestuia. Riscurile sunt amplificate și de dezvoltarea inteligenței artificiale. Se mai explică faptul că este suficientă o singură conversație pentru ca vocea unei persoane să fie preluată și reprodusă ulterior cu ajutorul unor sisteme de inteligență artificială. De asemenea, vă dați seama, vocea mea se aude foarte des pe rețelele de socializare, vocea mea se aude zi de zi aici în emisie directă Radio Play, cât de ușor este de clonat o voce publică, o voce care se aude zi de zi la un post de radio, la un post de televiziune. Asta e și mai dramatic, asta îngreunează și mai mult activitatea de depistare a acestor escroci. De aceea, atenție maximă, prudență maximă, responsabilitate maximă. Se mai anunță că au fost reținute peste 130 de persoane implicate în aceste scheme de escrocherie, majoritatea având rolul de curieri. În prezent, 90 din acestea se află în arest preventiv. Urăm multă baftă celor care stau la straja, protecția legii și a cetățenilor într-o depistare cât mai precoce a acestor persoane care stau în spatele acestor scheme, care sunt extrem de periculoase pentru societatea noastră. Îndeosebi de când aceștia apelează deja și copiii minori. Asta cumva făcându-ne să fim și mai îngroziți de încotro o luăm, de direcția în care ne dezvoltăm și de direcția în care ne poate duce, de ce ne bucuram ca un progres al prezentului, al secolului, inteligența artificială. Imnul celor care au iubit se aude chiar acum. Irina Rime spune punct acestei ore și ne trecem ora următoare. Acolo aveți știrile la fix, cu siguranță mai multe noutăți, mai multe informații de ultimă oră primiți acolo, după care avem imnul orei 12, prânzul acestei zile. La jumătatea orei 12 am pentru voi și o rețetă. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți. Semnat Doina Danielean. Am vorbit chiar eu, n-am vorbit inteligența artificială.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA desfășoară astăzi percheziții la judecătoria Chișinău, sediul centru, într-un dosar de corupție. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a CNA, Ina Voluciuc. Ofițerii CNA desfășoară percheziții la judecătoria Chișinău, sediul centru, într-un dosar de corupție, a declarat Voluciuc. Reprezentanții instituției nu au oferit deocamdată alte detalii despre cauza penală, persoanele vizate sau circumstanțele în care au loc acțiunile de urmărire penală. CNA a precizat că informațiile suplimentare vor fi comunicate ulterior. Polițiștii au stabilit preliminar că părțile de corp uman descoperite într-un iaz din localitatea Dânciuni, raionul Ialoveni, aparțin la două persoane, dintre care una este femeie. Descoperirea a fost făcută duminică, la 12 iulie, iar ancheta este în desfășurare pentru identificarea victimelor și stabilirea circumstanțelor cazului. Potrivit poliției, identificarea victimelor este dificilă, întrucât nu au fost depistate toate părțile corpurilor. În prezent, oamenii legii întreprind măsuri pentru stabilirea identității persoanelor și clarificarea circumstanțelor în care acestea au decedat. Scafandrierii desfășoară operațiuni pentru depistarea altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabilească sexul celei de-a doua persoane. Poliția solicită sprijinul cetățenilor care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni și despre dispariția cărora nu a fost sesizată autoritatea. Aceștia sunt îndemnați să contacteze imediat poliția. Ieri, în jurul orei 15, poliția a fost sesizată de către un pescar care precum că a depistat ceva suspect în iazul din Dânciuni, Ialoveni. Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului, găsind mai multe părți componente ale corpului uman. Prețul petrolului continuă să crească pe fondul reluării schimburilor regulate de atacuri dintre Statele Unite și Iran, iar cotația țițeiului Brent a depășit $79 pe baril la deschiderea piețelor de duminică, relatează The New York Times. Potrivit publicației americane, prețul petrolului Brent a înregistrat o creștere de peste 4% imediat după deschiderea tranzacțiilor, ajungând la $79 pe baril. Nivelul este cu aproximativ 9% mai mare decât cel înregistrat înaintea escaladării recente a conflictului dintre cele două state. În același timp, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a scăzut semnificativ. Conform sursei citate, joi au traversat strâmtoarea doar 22 de nave, cel mai redus număr din ultimele săptămâni. Înainte de escaladarea tensiunilor, media zilnică depășea 130 de nave. Creșterea prețului petrolului și reducerea traficului prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de țiței, reflectă îngrijorările piețelor privind riscurile la adresa aprovizionării cu energie, notează The New York Times. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabile la nord, deși averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Citate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
6: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: pădure al cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea,
0: aia e.

0: când pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la
3: urmă. Lupii lui Calancea și Guz, Pădurea Domnească, 12:22. Am început această oră cu Zinaida, Julia, Valentin Drăgălin și Valentina Cojocaru, dar și Lupii lui Calancea cu Guz până la această oră. E cartier, tu ești a mea credință, se aude deja și Te iubesc, mă iubești, Doina și Ion Aldea Teodorovici. Avem și Laura Olteanu, Orchestra Fraților Advahov, Trăiește lume frumos, după care vin să vă dau și o rețetă. Astăzi vom călători și vom descoperi deliciile Argentinei, top cele mai bune rețete de acolo, și vom găti una dintre ele. Tocmai de aceea vă îndemn să rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți, și dacă sunteți în pauza de masă, poftă mare, vă urez!

0: Amiaza radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Astăzi am pentru tine o rețetă argentiniană clasică, extrem de faimoasă, și anume sosul chimichurri. O explozie de prospețime ideală pentru orice friptură la grătar. Acest sos aromat este de nelipsit de la tradiționalele grătare asado din Argentina. Și pentru a pregăti acest sos avem nevoie de o legătură mare de pătrunjel proaspăt, 4-5 căței de usturoi, 2 linguri de oregano uscat, o linguriță de fulgi de ardei iute, chili, 60 ml de oțet de vin roșu, 120 ml de ulei de măsline de calitate și sare, piper negru după gust. Deci, o legătură mare de pătrunjel proaspăt, 4-5 căței de usturoi, 2 linguri de oregano uscat, o linguriță de fulgi de ardei iute, chili, 60 ml de oțet de vin roșu, 120 ml ulei de măsline de calitate și sare, piper negru după gust. În primul rând avem pasul 1, tocăm plantele. Spălăm și uscăm bine pătrunjelul, apoi îl tocăm foarte mărunt, folosim doar frunzele și tulpinile foarte subțiri, curățăm căței de usturoi și zdrobim sau îi tocăm cât mai fin, punem într-un bol pătrunjelul, tocat mărunt usturoiul, zdrobit mărunt oregano și fulgii de chili. Turnăm oțetul de vin roșu, uleiul de măsline, peste tot amestecul ăsta uscat. Adăugăm sare și piper măcinat, după preferință, apoi amestecăm totul energic cu o lingură. Următorul pas este maturarea. Lăsăm sosul să se odihnească la temperatura camerei timp de cel puțin 20-30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă perfect. Uite, asta este sosul tradițional argentinian, care nu lipsește de la niciun grătar. Vă dau și muzică bună, nu știu cum se prepară rețetele argentiniene cu muzica noastră, dar cu siguranță se leagă bine. Nicolae Bodgros, Sârba lui Mitrișor, Colomvale la Tighina de la Doina Sârbu și după publicitate de la Cer la Pământ de la Andrei Bănuță și Gia. Rămâneți aproape, spor la gătit dacă sunteți la bucătărie, dacă deja v-ați luat prânzul, să vă fie de bine și spor la muncă în continuare.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
5: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
6: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
4: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Undeva în lume, formația Noroc, 12:56. Ne apropiem de finalul acestei ore și vin la final de oră să îți dau niște date statistice extraordinare. Un răspuns la întrebarea cât trăiesc moldovenii și ei se pare că noile date arată o creștere a speranței de viață în 2025. Durata medie a vieții în Republica Moldova a ajuns în 2025 la 72,8 ani, cu 0,8 ani mai mult decât în anul precedent. Asta e potrivit datelor publicate de BNS, da, Biroul Național de Statistică. Creșterea speranței de viață a fost determinată de reducerea numărului de decese, atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. Datele BNS arată că în 2025, un bărbat din Republica Moldova avea o speranță de viață la naștere de 68,4 ani, iar o femeie de 74,2 ani. Astfel, diferența dintre sexe rămâne a fi una semnificativă. Femeile trăiesc în medie cu 8,8 ani mai mult decât bărbații. Vorbim și despre rata mortalității. A scăzut în general față de anul 2024 și a ajuns la 13,5 decese la 1000 de locuitori. În cazul bărbaților, indicatorul a fost mai ridicat, din păcate, 15,5% comparativ cu 11,7% în rândul femeilor. Vești mai bune se înregistrează și la capitolul mortalității infantile. În 2025, rata a coborât la 9,2 decese la 1000 de nou născuți, față de 11,8 în anul precedent. Diferența dintre băieți și fete rămâne însă prezentă, cu o rată ușor mai mare în rândul băieților. Statisticile arată că decalajul dintre femei și bărbați este cel mai mare la vârste tinere. Diferența de speranță de viață depășește 8 ani în intervalul de vârstă de până la 35-39 de ani, însă se reduce treptat la vârstele înaintate. E bine să mai urmărim din când în când datele statistice. Rareș, cel mai fericit de pe pământ, se aude chiar acum. Omul cel mai fericit de pe pământ este cel care trăiește calitativ, pentru că până la urmă cantitatea nu prea contează când are de suferit calitatea. Ne reauzim în ora următoare. Cât mai mulți ani vă urez, dar fericiți!

0: Radio Play. Este ora 13. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va efectua la 14 iulie 2026 o vizită de lucru la Bruxelles, unde va participa la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va susține declarații de deschidere ale reuniunii, iar viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova privind acest cluster. La încheierea conferinței, premierul interimar va susține o conferință de presă comună alături de reprezentanții instituțiilor europene. Agenda vizitei include și întrevederi cu oficiali ai instituțiilor europene axate pe avansarea procesului de integrare europeană, consolidarea cooperării economice și comerciale, precum și pe pregătirea următoarelor etape ale negocierilor de aderare. Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de duminică 12 iulie într-un lan agricol din localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Flăcările au cuprins o suprafață de grâu și vegetație uscată din apropiere, iar intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea focului asupra altor culturi. În urma incendiului, 7 hectare de grâu au fost distruse de flăcări. Totodată, datorită intervenției pompierilor, alte 39 de hectare de culturi cerealiere au fost salvate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilită de specialiști. În acest context, IGSU atenționează cetățenii că arderea vegetației uscate a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un pericol major pentru mediu, bunuri materiale și vieți omenești. Focul se poate extinde rapid, afectând terenuri agricole, păduri și gospodării. Salvatorii îndeamnă populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea zonelor cu vegetație uscată și să apeleze serviciul 112 în cazul observării unui incendiu. Conform datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 13 situații pentru lichidarea focarelor de vegetație uscată. Localitățile Sofia și Miciurin din raionul Drochia au decis să se unească într-o singură primărie pentru a aduce servicii publice mai eficiente și mai multe oportunități de dezvoltare. Acestea vor beneficia de un supliment pentru investiții în valoare de 14,7 milioane de lei oferit de guvern. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că resursele acordate de guvern vor putea fi investite în proiecte importante pentru oameni și pentru întreaga comunitate. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, peste 770 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul țării, cer variabil la nord și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Căci asta e iubirea cea mai mare, să vezi cu ochii celuilalt adânc, iar când nu e cu tine și te doare, să-i simți în ochii tăi pe ai lui cum plâng. Și poate că aceasta e iubirea, nu numai gelozie și asalt, ci să-ți modifici într-atât privirea încât să vezi la fel ca celălalt. Poezia Adâncă privire de Adrian Păunescu, altfel de cuvinte cu care vă salut în spațiul de dedicații și urări de bine. Dăm start!
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: 0900 327 229 este numărul care vă aduce aici în emisie directă. Totodată, pagina noastră de Facebook, Radio Play, așa cum se aude, așa și se scrie. Acolo se dau mesaje de felicitare, de salut, absolut gratuit de către toată lumea. Și hai să dăm startul dedicațiilor la telefon. Este deja cineva alături de noi. Bună ziua, vă ascultăm.
2: Bună ziua, doamnă Dăniță.
0: Bună ziua, bună ziua.
2: Gheorghe de la Hâșnii Prădeni.
0: Da, domnul Gheorghe.
2: Aș dori un cântec de la Doina Sulac.
0: Așa.
2: Numește două surori. Pentru doamna Valentina de la Galați, domnul Gelo la Vaslui, doamna Colina, dar și doamna Maria Boieră.
0: Așa.
2: Eu le doresc să fie, da, eu le doresc să fie sănătoasă și toate bune.
0: Doamne ajută.
2: Dumneavoastră o zi bună, frumoasă, la răzbiere și vă mulțumesc frumos.
0: Mulțumim, domn Gheorghe, mulțumim. Ne mai auzim. Săptămâna toată înainte, o săptămână productivă și dumneavoastră. Am și inclus deja melodia. Vă salut cu drag, Radio Play. Sunt cu un grup de prieteni, suntem în Grecia, venim spre casă, în România, și vreau să îi surprind cu o melodie pentru Florin, Adrian, Raul, Dănuț, Gabriel, Auraș și Gabriel. Vă mulțumesc frumos, de la Traian Frâncu este mesajul și o melodie de-a mea. Venim de la Muntele Athos, scrie domnul Traian Frâncu. Mai este cineva pe fir alături de noi? Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Bună, bună, bine ați venit!
3: Suntem de Raionul Basarabeasca.
0: Așa.
3: Astăzi pentru noi este o zi foarte frumoasă. Este ziua fetiței noastre pe nume Nina Iorcu, din Raionul Aninii Noi. Noi părinții, fratele, nepoțelul, o felicităm. Îi urăm multă sănătate, dragoste, fiindcă e în așa o vârstă frumoasă. Să aibă stimă la toți oamenii care o înconjoară și ea să fie estimată de toți oamenii. Și urăm așa un cântec de Anastasia Casian, toate duc spre bine în viață. Vă mulțumesc frumos și o zi frumoasă.
0: Mulțumim, mulțumim, să vă trăiască o magia ta la mulți ani cu sănătate. Așa, mai am mesaje. Te rog mult dacă poți să dai citire mesajului de ieri. Aha. Sună în felul următor mesajul tău de ieri. Astăzi vrem să felicităm cu ocazia zilei de naștere pe Petru Ciobanu din satul Cenac, Raionul Cimișlia, cu împlinirea frumoasei și onoratei vârste de 87 de ani. Necătând la această vârstă, își menține statutul de om lucid, își vede de treburi prin gospodărie, conduce mașina, mai are grijă și de soție atunci când este cazul. Felicitările noastre! Îți dorim mulți ani binecuvântați cu sănătate, putere, energie, bucurii de la copii și nepoți, atât cât Dumnezeu te va ține pe pământ. Pentru el am dorit melodia de Ion Ioniță, Bătrânețe, tu ești rea, cu multă stimă și respect, fratele Tudor, sora Alexandra și cumnata Lidia. Mulțumim mult, sănătate, doamnă Lidia, ea semnează numele tuturor. Și mai am un mesaj care sună în felul următor. Bună ziua, Radio Play, și salut, dragă Doina. Astăzi vreau să-mi salut verișoara Lidia și nepoata Olga din Italia. Și o altă nepoată, Natasha Tăbăcar din Chircăieștii Noi. Vreau să le fac o surpriză cu melodia Bine ieșa de mesei mele din repertoriul surorilor Osoianu. Îți mulțumesc din suflet, Doina, vă doresc un început bun de săptămână cu realizări frumoase. Semnează mătușa Tamara. Salutări, apropo, îndeosebi tuturor celor care sunt sărbătoriți astăzi, la mulți ani cu sănătate, în zi de 13 iulie. Salutări celor care încă urmează să vină prin telefon și prin mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Salutări și celor care sunt în momentul dat live acolo pe pagina mea de TikTok, Doina Danielean. Am relansat live-urile. Rafaelo, te salut! Te îmbrățișez și îți mulțumesc pentru mesajul de ieri. Ieri am primit un mesaj, te rog frumos, revină cu live-urile, pentru că mi-este dor, pentru că îmi plăcea în acele live-uri de dedicații. Și mă întreabă cineva pe acel live cum putem da și noi dedicații. Foarte simplu, găsiți pe Facebook pagina Radio Play, așa cum se aude așa și se scrie, și dați în formă de mesaje. Scrieți mesaje acolo și le citim cu mare drag. Sunt absolut gratuite pentru toată lumea. Să trecem la melodiile solicitate, că le avem deja mai multe. Mă gândesc care dintre ele e mai scurtă. Este și cineva pe fir, mai luăm pe cineva. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Bună, bună, doamnă, bine ați venit!
4: Asta, doamnă Nina, Raion Fălier, satul Doltu.
0: Da.
4: Îmi felicitez ginerile. Întâi felicitează casa lui Fineia, copii, are doi băieți. Fineia Elena Olariu și Marin Olariu împlinesc 50 de ani.
0: La mulți ani.
4: Îmi dăriește mulți ani. Și asta e soacra lui, Bajanov Nina, tot la Doltu.
0: Așa.
4: Din partea lor are tata doi băieți, dar din partea mea, din partea la tăti, cumnatele a lui, nepoță, îi dăruiesc de Nicolae Paliț, am un ginere mincios.
0: Așa să fie.
4: Și i-am născut și mai am, ieri n-am mai răzbătut. Am avut doi pietri. Unul chiar s-a născut, are 35 de ani împlinit. E la Moscova, nu-i pinția, dar unul e la bolniță.
0: Așa.
4: Măi, pietrea măi, sunt încântată un cântic.
0: Ceva de Petru.
4: Da.
0: Așa să fie. Mulțumim.
4: Hai, dar sănătate,
0: sănătate
4: multe.
0: Doamnă. Sănătate, toate bune. Felicitări. Să vă trăiască sărbătoriții. Are tata doi feciori, am și inclus-o deja, și Nicolae Pales cu ginere mintios. Nu știu dacă este ceva despre Petre, dar încercăm. Pentru toți cei care poartă numele de Petru și Pavel, să vă fie de bine cu numele, cu ocazia zilei de ieri. Ieri n-am fost la emisie, dar oricum, astăzi tot nu e târziu, să spunem la mulți ani cu numele. Să vă purtați numele cu multă cinste, cu multă mândrie și cu multă, multă sănătate. Da, luăm publicitatea, după care vin melodiile solicitate. Rămâneți aproape. La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților și salutări tuturor celor care sunt acolo pe live pe pagina mea de TikTok și care sunt alături de noi pe frecvențele Radio Play, dar și pe www.radioplay.md, acesta fiind site-ul pe care puteți să ascultați Radio Play din orice colț al lumii. Și ne bucurăm și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyBank.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Așa cum și-am promis, cu salutări pentru toată gașca lui Traian Frâncu, care sunt acum în drum spre casă, din câte am înțeles, din Grecia. După o vacanță în Grecia și drumul spre casă e altfel. Salutări tuturor! Noi continuăm cu dedicațiile, avem aici mesaje inclusiv de ieri. Hramul bisericii din satul Boghiceni a fost ieri. Vreau să-i felicit pe toți sătenii cu această sărbătoare frumoasă. Toate bune și multă, multă veselie, scrie Tudor Armencea. O dedicație muzicală pentru Lazar Maria din Cotiujenii Mari. Ne bucurăm că sunteți alături de noi în fiecare zi. Dorim să alegeți dumneavoastră o melodie pentru mamă. Cred că o să faceți cea mai bună alegere. Mulțumim, scrie Ioan. Ioane, să știi că am ales o melodie de la Fuego. Mamă, astăzi vin la tine. E o melodie de suflet și pentru mama mea să răsune. Și pentru toate mamele. Bună ziua, plăieșilor, cu drag de dragul vostru, aprecieri și respect întregii echipe. Doamne ajută! Vă rog mult să difuzați melodia interpretată de Cătălin Josan acolo, pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpele mele fete, Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Ivandovski, Corina și Gabriela Bunic. Tuturor o zi binecuvântată, plină de energie pozitivă, speranțe reușite și trăiri deosebite. Cu Domnul înainte și credință spre victorii. Mulțumesc anticipat, scrie Nina. Mereu atât de frumos, atât de sublim ne scrieți. O melodie de Vitalie Dani, mi-e dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Gimp Victor. Vrem să ne felicităm scumpa și iubita noastră fetiță pe nume Nina Iurcu. Îi urăm tot binele din lume și toate florile de pe lume să fie sănătoasă, iubită și stimată. Te felicită familia Popovici din Abaclia și o melodie Doar o fată mama are. Bună ziua, Radio Play! Vreau să vă zic că sunteți o echipă minunată și vă ascult zilnic cu mare drag. Vreau să-mi salut soțul Ion, care acum este la volan și ascultă Radio Play. Pentru el, melodia Bărbatul vieții mele, de Anastasia Lazariuc. Vă mulțumesc și o zi frumoasă în continuare, scrie Rodica. Ioane, ești un norocos! Bună ziua, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc Badelui Gheorghe pentru cuvintele frumoase și urez multă sănătate, multă fericire și melodia de la Iași la Chișinău. Vă cuprind cu drag Gelul din Vaslui. Și doamna Doinița, vă mulțumesc anticipat și să nu uitați să puneți pentru mine în meniu plăcintă cu urdă și mărar și cafea. Prefer un latte, o zi frumoasă! Gelule, salutări, salutări! Ținem cont, ținem cont! Bună ziua, doresc să fac o dedicație tatălui nostru, Bulmaga Pavel. Îi dorim sănătate, liniște și multă pace. Să aibă o bătrânețe liniștită alături de cei dragi. Vă mulțumim mult și o melodie despre tată. Din satul Scorțeni, raionul Tenenești, semnează Aurelia Maimescu. Aurelia, salut! Te salut, ești și acolo pe live-ul nostru. Tudor scrie, vă salut cu tot dragul și respectul de care sunt capabil. Mai scria cineva că este ziua nepoțelului Luca. Să vă trăiască nepoțelul. Este și cineva pe fir alături de noi la 0900 3729. Bună ziua! Alo? A fost, cred eu, cineva, revine. Aștept apelul. Salutări de la Nimoreni, scrie Cristina Hariton. Cristina, noi o să fim vecini curând, că acolo o să fiu și zi și noapte. Mai este cineva pe fir, încercăm să auzim un apel. Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da, vă ascultăm.
1: Ștefan Sertie, fac ciobor și Ștefan Vodăm. Vreau de la dumneavoastră, este o cântare, că de mult nu s-o cântat. Este de Marian Canciu, dar este mai mult de Fuego, S-am adus un măr, de la noi de acasă.
0: Nu este Marian Canciu, este Fuego, Ți-am adus un măr.
1: Da, dar puteți să mi-l la Radio Play.
0: Da, putem, mulțumim.
1: Da, la revedere.
0: La revedere, mulțumim și noi tare mult. Se auzea cam slab, dar am deslușit. Este vorba de Fuego, Ți-am adus un măr, una dintre, la fel, dintre melodiile mele preferate. să trecem la melodii, pentru că nu reușim să le nominalizăm, să le citim în mesaje pe toate și să le ascultăm. Surorile Osoianu, Lupii lui Calancea, Bine și de mesei mele, în special pentru toată diaspora și pentru cel pentru care a fost solicitată. Vine și publicitatea după Are tata doi feciori de la Adi. Rămâneți aproape după acest bloc de melodii și publicitate, revin.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
7: Am și revenit alături de voi pe ultima sute de metri. Dau citire ultimilor mesaje din partea voastră. Mă numesc Câmpanu sau Cimpanu, Câmpanu Ana din satul Dominteni și aș dori prin intermediul meu să felicit scumpa mea mămică, Banari Janieta, cu împlinirea celor 60 de ani. Îi doresc din toată inima multă sănătate, liniște, bucurii și binecuvântări. Îți mulțumesc, mamă, pentru dragostea, grija și puterea cu care mi-ai fost mereu alături. Ești cea mai prețioasă comoara mea și te iubesc din suflet. Fie ca Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască mulți ani fericiți alături de cei dragi. La mulți ani! La felicitare se alătură ginerele Serghei, nepoțelele Năstica și Valerii, ca soțul Alexandru și melodia Azi e ziua mea de Anișoara Puică. O să las mesajul încă o dată să-l citească colega mea și să include melodia, pentru că altfel nu facem față cu toate melodiile solicitate. Și dacă tot a fost solicitată o melodie despre mamă, mamă, astăzi vin la tine, se aude chiar acum. Vine și Nicolae Paliț, Orchestra Rapsuzii Moldovei, avem Gindere Mintios, Bătrânețe, tu ești rea de la Ionioniță și de la Iași la Chișinău, o parte din melodie ne reușește să o ascultăm în această oră de la Constantin Bach și Orchestra Mugurel. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți și ne reauzim mâine de la 10. Mâine avem un dialog matinal muzical alături de Mariana Linga cu multe melodii frumoase. De aceea vă recomand să fiți aici, să ne ascultați zi de zi de la 10 la 14. Sunt alături de voi. Sunt Doina Danielian, v-am îmbrățișat, toate bune să le aveți, rămâneți pe Play, continuați programul de dedicații alături de colega mea Veronica.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drona de tip Gherane 2 Shahed 136, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil, a căzut în imediata apropiere a unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar doi localnici au fost evacuați din zona de pericol. Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru neutralizarea dispozitivului, întrucât acesta prezintă un risc major de explozie. Șeful Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni, Igor Calancea, a declarat că instituțiile de intervenție au fost alertate în jurul orei 1:30, după ce a fost semnalată căderea unui aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității Copanca. Deputatul Artemie Cătenoi, prezent la fața locului, a afirmat că drona a căzut chiar lângă o locuință după ce ar fi traversat satul. Potrivit acestuia, din locuința aflată în imediata apropiere au fost evacuate două persoane în vârstă care și-au luat și animalele și au fost adăpostite în altă parte a localității. La fața locului au intervenit specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență ai Inspectoratului General al Poliției și geniști ai Armatei Naționale. Potrivit lui Igor Calancea, drona este similară celei depistate anterior în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, iar pentru raionul Căușeni este primul incident de acest tip care implică un aparat de zbor încărcat cu explozibil. Instituțiile responsabile îndeamnă populația să nu se apropie de aparate de zbor sau fragmente suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul serviciului 112 după ce se află într-o zonă sigură. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani. Igor Grosu i-a mulțumit pentru tot suportul de care țara noastră se bucură din partea Elveției de mai bine de 25 de ani. Acest sprijin s-a materializat de-a lungul anilor în proiecte concrete pentru cetățenii, cum ar fi acces la apă și servicii de canalizare, gestionarea deșeurilor, dezvoltarea centrelor de sănătate mentală și a centrelor moderne pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, servicii destinate refugiaților. În semn de recunoștință pentru contribuția sa la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, Igor Grosu i-a conferit lui Guido Beltrani Medalia Democrației din partea Parlamentului și i-a urat succes în următoarea etapă a carierei sale profesionale. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 28 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 26 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99. Dulce Play, undă de rai. Când

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei radioascultători, pe frecvența sufletului aici la Radio Play. Veronica Soroceanu sunt și mă bucur să fim din nou împreună în această după-amiază de luni. Urmează dedicațiile, gândurile frumoase și melodiile care ajung direct la cei dragi. Dacă aveți mesaje de felicitare, declarații de dragoste, gând de încurajare sau urări de sănătate, neapărat Play-ul vă vine în întâmpinare și vă ajută aici cu mare drag. Numărul de telefon 0903 de 729, dar ne puteți scrie și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram. Bună ziua, plăieșilor, ne scrie doamna Galina. Salutare, Veronica! Ieri a fost omagiată nepoțica noastră, Paula. Noi, buneii de la Zăicana, îi transmitem un la mulți ani frumoși, multă sănătate și îi spunem că o iubim mult. Aș dori cântecul de Adrian Ursu și Gust de ziua ta. Mersi mult, o zi frumoasă tuturor! La mulți ani nepoțicăi dumneavoastră și dumneavoastră multă, multă sănătate! Bună ziua, Radio Play și toată echipa! Salut, doamna Veronica! Eu sunt prezentă cu solicitările mele. Azi am o dorință mare ca să ascultăm cântecul Cu dor mamă mai crescut din repertoriul artistei Veronica Soroceanu. Pentru mine și pentru Galina Croitoru, Liliana Roibu, vă mulțumesc foarte frumos și să aveți numai momente frumoase și sănătate. O zi bună și liniștită să aveți. Mesaj semnat de doamna Tamara. Vă mulțumesc cu sufletul pentru fiecare cuvințel. Mulțumesc din inimă, rămâneți aproape! Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia de Catarsis Midor pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Victor, cu mare drag, Victore. Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Cimpanu Ana din satul Domințeni și aș dori prin intermediul dumneavoastră să felicit scumpa mea mămică, Banari Janieta, cu împlinirea celor 60 de ani. Îi doresc din toată inima multă sănătate, liniște, bucurii și binecuvântări. Îți mulțumesc pentru dragoste, grijă și puterea cu care m-ai fost mereu alături. Ești cea mai prețioasă comoara mea și te iubesc din suflet. Fie ca Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască mulți ani fericiți alături de cei dragi. La mulți ani, la felicitare se alătură ginerele Serghei, nepoțelele Năstica și Valerica și soțul Alexandru. Vă rog melodia de Anișoara Puică, Azi e ziua mea. Mesaj semnat de Ana Cimpanu. Cu mare drag, rămâneți aproape de Play.

0: dragilor, suntem la ora cu dedicații. Profitați din plin, aveți frumosul prilej și eu împreună cu domnia voastră să facem schimb de emoții aici pe undele plaiului, să selectăm melodia preferată și să transmitem gândurile noastre către cei ce ne așteaptă. Iată că avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Doamna Angelina de la Molești.
0: Da, doamna Angelina.
1: Pentru mine și pentru soțul meu, Ciprian, doresc cântecul Îmi iubesc familia. Dumneavoastră sănătate și numai bucurie. La revedere!
0: La revedere! O zi frumoasă, sănătate!
1: Mulțumesc!
0: Numai bine! Dragii mei, urmează o pauză de publicitate, melodiile solicitate și rămâneți aproape cu Radio Play.
2: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Continuăm, dragilor, ora cu dedicații. Suntem aici la Radio Play, unde muzica frumoasă ne adună și gândurile de felicitare la fel. Maria ne scrie un mesaj. Bună ziua, Radio Play, mă numesc Maria Meșină. Doresc un cântec pentru bunelul Ion de Constantin Ienceanu. De mic am fost om cinstit. Vă mulțumesc și noi vă mulțumim pentru mesaj și rămâneți aproape ca să auziți această melodie. Deja am programat-o. Bună ziua, Radio Play, mă numesc Lidia. Avem o felicitare pentru doamna Maria Calmic din satul Hârbovețul Vechi, raionul Anenii Noi. Îi dorim multă, multă sănătate, bucurii de la copii, nepoți și strănepoți. Bunul Dumnezeu să o aibă în pază încă mulți ani înainte. Dorim cântecul de Emilia Ghinescu, La mulți ani, măicuță. Vă mulțumesc, ne scrie Lidia Dabija. Mulțumim pentru mesaj, la mulți ani, mămicăi! Dragii mei, puteți în continuare să ne expediați mesaje și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații, atât și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, sau ne puteți contacta aici în direct la numărul de telefon 0903 27 29 pentru a transmite mesajul celor dragi sufletului dumneavoastră. La fel, transmitem urări de bine și de sănătate lui Vyacheslav din Italia, din partea mamei sale, care este acolo plecat de 3 ani și mămica îmi scrie pe TikTok că vrea să-l salute și îi transmite doar gânduri bune și de sănătate multă. Avem și pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo! S-a întrerupt? Mai încercăm o dată? 0903 27 29 este numărul de telefon pentru dedicații aici la Radio Play. Nu ezitați să veniți cu gânduri frumoase, aveți acest frumos prilej. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo! Probabil la dumneavoastră nu se aude. Atunci când telefonați în direct, încercați să depărtați difuzorul de radioul dumneavoastră, pentru că face microfonie, și să fiți un pic mai atenți la ceea ce spune prezentatoarea. Mulțumesc! Continuăm ora noastră cu dedicații!

Continuăm această oră cu melodia lui Constantin Ienceanu și Orchestra Lăutarii. De mic am fost om cinstit, dar și celelalte melodii solicitate. Rămâneți aproape cu Radio Play.

0: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații.

0: Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

Continuăm, dragii noștri, ora noastră cu dedicații. Doamna Nina ne scrie un mesaj. Bună ziua, plăieșilor, cu drag de dragul vostru. Aprecieri și respect întregii echipe. Doamne ajută! Mulțumim din suflet! Vă rog mult să difuzați melodia interpretată de Cătălin Josan acolo. Pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpele mele fete, Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Tuturor o zi binecuvântată, plină de energie pozitivă, speranțe reușite și trăiri deosebite. Cu Domnul înainte, cu credință spre victorii. Mulțumesc anticipat. Așa să fie. Mulțumim pentru îndemnul dumneavoastră. Asemenea, vă dorim gânduri bune și rămâneți pe plai.

0: 0903 372 29 este numărul de telefon pentru dedicații. Pe finalul orei mai avem loc așa de o melodie, două, așa că puteți să ne sunați. Cu mare drag sunt aici ca să preiau cele mai sincere gânduri de felicitare și să le transmitem prin unda plaiului acolo unde trebuie să ajungă, exact la inimi. Iată că este cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play!
0: Radio Play!
1: Pentru, vă rog frumos o dedicație muzicală pentru domnul Raiu Ion, așa, de la Rusăștii Noi. Ioane, Ioane!
0: Cu mare
1: drag! În partea lui Serghei, colegul de lucru, de serviciu.
0: Va fi această melodie.
1: Vă rog frumos! O zi bună!
0: O zi bună! La revedere! Bună ziua, dorim o melodie de Constantin Țușcă, Stau în ploaie și în vânt. Adrian ne scrie acest mesaj, voi căuta această melodie cu mare drag, din satul Sălcuța Căușeni este Adrian, completează mesajul chiar acum, în cazul în care avem această melodie, cu mare drag va răsuna aici pe Play.

Dragii mei, astea sunt cam toate mesajele pe care le-am onorat cu mare drag ca de fiecare dată aici la ora cu dedicații. Am și programat toate melodiile solicitate de domnia voastră. Urmează Cătălin Josan acolo și celelalte melodii solicitate deja până la ora fixă, pentru că au mai rămas doar 8 minuțele până la ora 15. Veronica Soroceanu sunt, mă bucur din nou să fim împreună, continui să rămân să vă țin companie până la ora 17. Mulțumesc pentru mesaje, gânduri bune și felicitări. Rămâneți aproape cu Radio Play și cu mine până la 17. Mulțumesc!

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Absolvenții de gimnaziu care doresc să își continue studiile în liceele din țara noastră pot depune actele începând cu ziua de astăzi. Admiterea în licee a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării MEC și se va desfășura în două etape, în perioada 13 iulie 1 august și 3-14 august 2026. În sesiunea de admitere din acest an sunt implicate 308 licee din cele 328 existente în țară. Oferta educațională include peste 13.700 de locuri. În prima etapă, absolvenții de gimnaziu pot depune dosarele de înscriere de astăzi și până pe 22 iulie, atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie. Elevii au posibilitatea să opteze pentru mai multe instituții de învățământ. Rezultatele concursului de admitere vor fi anunțate la data de 27 iulie 2026, iar candidații admiși vor avea la dispoziție 3 zile în perioada 28-30 iulie 2026 pentru a prezenta documentele justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare. Cea de-a doua etapă a admiterii destinată ocupării locurilor rămase vacante va avea loc între 3 și 14 august. Dosarele vor putea fi depuse în perioada 3-6 august, iar rezultatele vor fi anunțate pe 10 august. Probe suplimentare de concurs vor fi organizate doar în liceele cu profil arte și sport. Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au abținut, invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor înaintate anterior de consilieri. Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei constituie transferuri de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde de lei. Proiectul urmează să fie votat și în lectura a doua. Până în prezent, municipalitatea activează în baza unui buget provizoriu, în contextul disputelor și divergențelor dintre fracțiunile din Consiliul Municipal privind aprobarea documentului. Situații similare s-au înregistrat și anterior. În 2024, bugetul municipal a fost aprobat abia în luna iulie, după mai multe tentative eșuate de vot, iar în 2025 capitala a funcționat în baza unui buget provizoriu. Un contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca marți în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere. Salvatorii vor sprijini autoritățile elene în intervenția împotriva incendiilor de vegetație tot mai frecvente în sezonul estival. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, echipa formată din 24 de pompieri și dotată cu 7 unități de tehnică specializată, va pleca pe cale terestră și va fi dislocată în regiunea Salonic. Este a patra participare a echipei specializate a IGSU la misiune de combatere a incendiilor forestiere în Grecia și a treia în calitate de membru deplin al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Prima misiune a avut loc în 2021 pe insula Evia. În 2025, pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, unde au intervenit în peste 30 de zone afectate de incendii. Grecia se confruntă în perioada estivală cu un risc sporit de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Republica Moldova marchează 31 de ani de la aderarea la Consiliul Europei. Delegația Uniunii Europene la Chișinău subliniază că apartenența țării la această organizație reflectă angajamentul față de valorile europene comune, precum drepturile omului, democrația și statul de drept. Republica Moldova a devenit oficial stat membru al Consiliului Europei la 13 iulie 1995. Cooperarea cu Consiliul Europei a contribuit de-a lungul anilor la modernizarea instituțiilor statului, consolidarea sistemului de justiție și protejarea libertăților fundamentale, se arată în mesajul publicat de delegația UE. În text se mai menționează că standardele și recomandările Consiliului Europei rămân esențiale pentru continuarea reformelor din Republica Moldova și pentru apropierea țării de valorile și practicile europene. Într-un mesaj publicat pe pagina Ministerului Afacerilor Externe se precizează că aderarea la această organizație la 13 iulie 1995 a reprezentat un moment important pentru parcursul democratic al Republicii Moldova și confirmarea angajamentului ferm față de valorile fundamentale care ne unesc. Democrația, drepturile omului și statul de drept. Rămâneți în continuare cu Tania Turtureanu la Radio Play între da și nu. După amiaza radioactivă, doar aici la Play.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.
4: Nume mari ale culturii și sportului propuse pentru titlul de cetățean de onoare al Chișinăului. Primarul capitalei Ion Ceban a anunțat că la următoarea ședință a Consiliului Municipal din Chișinău va propune acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului pentru mai multe personalități. Acum am mai avut discuții cu colegii de la diferite subdiviziuni și propun că ședința următoare a Consiliului Municipal Chișinău să fie una extraordinară, intermediară, dacă astăzi, mâine, poi mâine, când o fi, ne scoatem la capăt cu bugetul, indiferent de rezultatul care va fi, cu siguranță ne dorim unul pozitiv, zice edilul capitalei, să fie conferit titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău mai multor oameni din domeniul culturii și sportului. Este vorba despre Ilona Stepan, director artistic și prim dirijor al Capelei Corale Academiei Doina, Svetlana Bivol, muzicolog, directoare a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchievici, Ianoș Țurcanu, poet, prozator, eseist și publicist din Republica Moldova, Constantin Rusnac, compozitor, muzicolog și profesor universitar din Republica Moldova, Lidia Botezatu, interpretă de muzică ușoară din Republica Moldova, Anișoara Puică, interpretă de muzică ușoară, Olga Ciolacu, interpretă de muzică ușoară și populară din Republica Moldova și Mihail Malear, pe care îl cunoașteți dumneavoastră, campion mondial de 10 ori, campion mondial la Masters, fiind deja veteran la vârsta de aproape 82 de ani. Aici nu este despre politică, sunt oameni care reprezintă Chișinăul, menționează în ediția de astăzi edilul capitalei Ion Ceban.

0: foarte corect. 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este: atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin. Adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

prevenirea cancerului mamar. Peste 4300 de femei consultate de la începutul acestui an. Peste 4300 de femei din municipiul Chișinău și Bălți, precum și din raioanele Ungheni, Sporin, Călăraș, Fălești, Căușeni, Cahul și Soroca, au beneficiat în prim semestru al 2026 de consultații în cadrul programului de depistare precoce a cancerului mamar. Din numărul total, peste 1800 de femei au beneficiat gratuit de investigații imagistice, inclusiv mamografie digitală și ecografia glandelor mamare, țesuturilor moi și ganglionilor limfatici. Investigațiile au fost acoperite financiar de Compania Națională de Asigurări în Medicină din fondul măsurilor de profilaxie, iar suma alocată a fost de circa 1,7 milioane de lei. În urma investigațiilor, 281 de femei cu patologii suspecte au primit bilet de trimitere către centrul de referință din cadrul Institutului Oncologic pentru consultații și examinări suplimentare. Potrivit datelor Institutului Oncologic, din numărul total al femeilor investigate, peste 230 de paciente au fost confirmate cu patologii benigne și stări precanceroase, iar 26 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar. Menționăm că în acest an femeile pot efectua aceste consultații în centrele regionale de depistare precoce a cancerului glandei mamare din cadrul asociațiilor medicale teritoriale din municipiul Chișinău, Spitalul Clinic Bălți, Centrul de Sănătate Ungheni, Spitalul Raional Căușin, Spitalul Raional Cahul și Spitalul Raional Soroca. Pentru anul 2026, Compania Națională de Asigurări Medicale a alocat din fondul măsurilor de profilaxie 6,3 milioane de lei pentru realizarea programului de depistare precoce a cancerului glandei mamare. Paula Selling, Iubirea ce nu moare, este următoarea melodie care va atinge sufletul radioascultătorilor noștri aici la Play. Rămâneți aproape!

ce plai, undă de rai, cântă-n strămoșescul grai. Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână.

0: Crenguț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
2: Gata cu cheltuielile mari! Descoperă super oferte până pe 14 iulie! Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. La Sunca, înghețată stacan Velican 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule 42 de bucăți la doar 89,95. Cheap Market, doar prețuri mici!
3: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

O platformă din Chișinău ajută părinții din Chișinău să înțeleagă procesul de admitere în școli. Perioada de depunere a dosarelor pentru admiterea în clasa a 10-a în municipiul Chișinău a început astăzi, 13 iulie. Pentru a putea parcurge mai ușor această perioadă, părinții pot intra pe platforma gratuită ieșcoala.angen.ai, care pune la dispoziție o interfață simplă ce traduce datele oficiale de admitere într-un limbaj accesibil. Platforma a fost creată anul trecut de un tată din Chișinău, care a trecut prin același proces alături de fiul lui și a simțit nevoia unui instrument care să răspundă direct la întrebarea: copilul meu este admis sau nu? Anul acesta, site-ul este dezvoltat în continuare pentru a sprijini și mai mulți părinți aflați acum în aceeași situație. Prin intermediul aplicației, părinții pot căuta, după prenumele copilului, poziția acestuia în cota fiecărui liceu ales, explicată în cuvinte simple. De asemenea, tutorii pot vedea locurile libere și nota de trecere pentru fiecare liceu defalcate pe profil real sau umanitar. Calendarul admiterii prezentat pas cu pas, astfel încât părinții să știe mereu care este următoarea etapă. Este de menționat că admiterea nu funcționează după principiul primul venit, primul servit. Este un concurs pe bază de medie. Nu contează viteza depunerii dosarului, ci media copilului. Atunci când un liceu afișează nu mai sunt locuri libere, acest lucru nu înseamnă că admiterea la acel liceu este închisă, ci doar că înscrierea continuă prin concurs pe baza mediei candidaților, îi explică autoritățile. Dosarele pentru clasa a 10-a se depun exclusiv prin platforma oficială eșcoala.chisinau.md, însă aplicația eșcoala.angen.ai este un instrument gratuit, independent, care preia datele publice puse la dispoziție de sistemul oficial și le prezintă într-un format mai simplu și mai ușor de înțeles pentru toți părinții. Sperăm să vă fie de ajutor și de folos aceste informații pentru cei care intenționați să depuneți actele copiilor în domeniul învățământului.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drona de tip Gheran 2 Shahed 136, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil, a căzut în imediata apropiere a unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar doi localnici au fost evacuați din zona de pericol. Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru neutralizarea dispozitivului, întrucât acesta prezintă un risc major de explozie. Șeful Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni, Igor Calancea, a declarat că instituțiile de intervenție au fost alertate în jurul orei 1:30, după ce a fost semnalată căderea unui aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității Copanca. Deputatul Artemie Cătenoi, prezent la fața locului, a afirmat că drona a căzut chiar lângă o locuință după ce ar fi traversat satul. Potrivit acestuia, din locuința aflată în imediata apropiere au fost evacuate două persoane în vârstă care și-au luat și animalele și au fost adăpostite în altă parte a localității. La fața locului au intervenit specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență a Inspectoratului General al Poliției și geniști ai Armatei Naționale. Potrivit lui Igor Calancea, drona este similară celei depistate anterior în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, iar pentru raionul Căușeni este primul incident de acest tip care implică un aparat de zbor încărcat cu explozibil. Instituțiile responsabile îndeamnă populația să nu se apropie de aparate de zbor sau fragmente suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul serviciului 112 după ce se află într-o zonă sigură. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani. Igor Grosu i-a mulțumit pentru tot suportul de care țara noastră se bucură din partea Elveției de mai bine de 25 de ani. Acest sprijin s-a materializat de-a lungul anilor în proiecte concrete pentru cetățeni, cum ar fi acces la apă și servicii de canalizare, gestionarea deșeurilor, dezvoltarea centrelor de sănătate mentală și a centrelor moderne pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, servicii destinate refugiaților. În semn de recunoștință pentru contribuția sa la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, Igor Grosu i-a conferit lui Guido Beltrani Medalia Democrației din partea Parlamentului și i-a urat succes în următoarea etapă a carierei sale profesionale. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 28 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 26 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

auzi, mamă scumpă și dragă. Glasul meu se împletește din nou cu al vântului glas, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de ruă, ce-au vecheat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șughița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șughița căruntă de păr ți-o sărut.

Melodia Mama a regretatului Anatol Dumitraș a răsunat până la ora 16 și 14 minute. Dragilor, continuăm această oră cu muzică frumoasă, dar și cu actualități. Veronica Soroceanu sunt la microfon și mă bucur să vă țin companie, indiferent unde vă aflați, mereu cu muzica plaiului. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, avertizează că escrocii ar fi început să implice copiii în schemele lor și solicită autorităților responsabile să întreprindă măsuri urgente. Edilul a precizat că mesajul se adresează atât locuitorilor capitalei, cât și cetățenilor din întreaga țară. Potrivit lui Ceban, primăria Chișinău va informa populația despre aceste riscuri și este pregătită să susțină campaniile de informare menite să prevină cazurile de înșelăciune. Venim cu un anunț pentru fiecare locuitor, dar și pentru cetățenii din toată țara, declară primarul general. Totodată, Ion Ceban a făcut apel către instituțiile competente să intensifice acțiunile de informare și să intervină de urgență. Primarul a mai declarat că autoritățile municipale condamnă orice eventuală legătură dintre grupările de escroci și mediul politic în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public. Deocamdată, edilul nu a oferit detalii despre cazurile concrete în care au fost implicați copii sau despre modul de operare ale escrocilor.

0: curiozitate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată armonia neamului provine din visteria Radio Play.

Într-o perioadă în care totul pare să se desfășoare pe repede înainte, publicul caută din ce în ce mai mult conversații autentice și povești care inspiră. Podcasturile de calitate au devenit un spațiu în care oamenii își deschid sufletul, împărtășesc experiențe și aduc în prim plan subiecte de viață, de familie, sănătate, educație și dezvoltare personală. Și în Republica Moldova acest fenomen prinde tot mai mult contur. Tot mai mulți creatori aleg dialogul sincer în locul senzaționalului, iar publicul răspunde cu interes și apreciere. Un exemplu este podcastul Dincolo de zâmbet, realizat de Veronica Suruceanu, care aduce în fața ascultătorilor invitați din domenii diferite și conversații despre oameni, emoții și lecțiile de viață care ne apropie. Specialiștii spun că astfel de proiecte contribuie la dezvoltarea culturii dialogului și oferă o alternativă valoroasă la conținutul consumat zilnic în mediul online. Într-o lume în care informația circulă cu viteză, o discuție sinceră poate avea uneori un impact mai puternic decât o știre de câteva secunde. Așadar, cultura conversației autentice continuă să câștige teren, iar publicul demonstrează că apreciază conținutul realizat cu grijă, respect și suflet pentru cei care ascultă.

0: Radio Fly.
1: În atenția familiilor cu copii, Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea, îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale în valoare totală de 36,42 milioane de lei. Astfel, beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice, AMPAI. Totodată, Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește beneficiarii de pensii, indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Una, să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Și doi, să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Important, beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în timp de 3 luni, plata va fi stopată. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletin de identitate și să depună o cerere nouă. Atenționează Casa Națională de Asigurări Sociale. Domnilor și domnilor, pentru această oră rămâneți aproape de melodia lui Horia Brânciu și Teoroz, cel mai tare refren. Veronica Suruceanu sunt și mă bucur de fiecare dată în după amiaza radioactivă să vă țin companie aici la Radio Play. Noi ne auzim de mâine de la 14 cu cele mai sincere urări de bine, felicitări frumoase și melodii alese aici pe Play. După amiază frumoasă, toate bune și multă sănătate!

0: Agili. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară ca

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va efectua la 14 iulie 2026 o vizită de lucru la Bruxelles, unde va participa la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va susține declarații de deschidere ale reuniunii, iar viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova privind acest cluster. La încheierea conferinței, premierul interimar va susține o conferință de presă comună alături de reprezentanții instituțiilor europene. Agenda vizitei include și întrevederi cu oficiali ai instituțiilor europene axate pe avansarea procesului de integrare europeană, consolidarea cooperării economice și comerciale, precum și pe pregătirea următoarelor etape ale negocierilor de aderare. Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de duminică 12 iulie într-un lan agricol din localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Flăcările au cuprins o suprafață de grâu și vegetație uscată din apropiere, iar intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea focului asupra altor culturi. În urma incendiului, 7 hectare de grâu au fost distruse de flăcări. Totodată, datorită intervenției pompierilor, alte 39 de hectare de culturi cerealiere au fost salvate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilită de specialiști. În acest context, IGSU atenționează cetățenii că arderea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un pericol major pentru mediul, bunuri materiale și vieți omenești. Focul se poate extinde rapid, afectând terenuri agricole, păduri și gospodării. Salvatorii îndeamnă populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea zonelor cu vegetație uscată și să apeleze serviciul 112 în cazul observării unui incendiu. Conform datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 13 situații pentru lichidarea focarelor de vegetație uscată. Localitățile Sofia și Miciurin din raionul Drochia au decis să se unească într-o singură primărie pentru a aduce servicii publice mai eficiente și mai multe oportunități de dezvoltare. Acestea vor beneficia de un supliment pentru investiții în valoare de 14,7 milioane de lei oferit de guvern. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că resursele acordate de guvern vor putea fi investite în proiecte importante pentru oameni și pentru întreaga comunitate. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, peste 770 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până în urmă, ce-a tot să
3: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasilat Vahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drona de tip Gherane 2 Shahed 136, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil, a căzut în imediata apropiere a unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar doi localnici au fost evacuați din zona de pericol. Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru neutralizarea dispozitivului, întrucât acesta prezintă un risc major de explozie. Șeful Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni, Igor Calancea, a declarat că instituțiile de intervenție au fost alertate în jurul orei 1:30, după ce a fost semnalată căderea unui aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității Copanca. Deputatul Artemie Cătenoi, prezent la fața locului, a afirmat că drona a căzut chiar lângă o locuință după ce ar fi traversat satul. Potrivit acestuia, din locuința aflată în imediata apropiere au fost evacuate două persoane în vârstă care și-au luat și animalele și au fost adăpostite în altă parte a localității. La fața locului au intervenit specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență a Inspectoratului General al Poliției și geniști ai Armatei Naționale. Potrivit lui Igor Calancea, drona este similară celei depistate anterior în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, iar pentru raionul Căușeni este primul incident de acest tip care implică un aparat de zbor încărcat cu explozibil. Instituțiile responsabile îndeamnă populația să nu se apropie de aparate de zbor sau fragmente suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul serviciului 112 după ce se află într-o zonă sigură. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani. Igor Grosu i-a mulțumit pentru tot suportul de care țara noastră se bucură din partea Elveției de mai bine de 25 de ani. Acest sprijin s-a materializat de-a lungul anilor în proiecte concrete pentru cetățenii, cum ar fi acces la apă și servicii de canalizare, gestionarea deșeurilor, dezvoltarea centrelor de sănătate mentală și a centrelor moderne pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, servicii destinate refugiaților. În semn de recunoștință pentru contribuția sa la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, Igor Grosu i-a conferit lui Guido Beltrani Medalia Democrației din partea Parlamentului și i-a urat succes în următoarea etapă a carierei sale profesionale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 28 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 26 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

stația preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, plăieșilor, vă rugăm să includeți melodia Unde-ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie.

Bună ziua, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit soțul Rizo Vladimir din satul Antonești, raionul Cantemir, cu împlinirea vârstei de 54 de ani. Îi dorim să aibă parte de multă sănătate, bucurii și realizări frumoase. Să-și urmeze visele cu încredere, să fie înconjurat de oameni buni și să aibă mereu motive să zâmbească. Dumnezeu să te ocrotească și fie ca dispoziția bună să nu te părăsească niciodată. Felicitarea vine din partea soției Ludmila, fiicele Renata, Rima și Roberta, cinerele Vitalie și nepoței Matias, Nicolas și Thomas. Și aș vrea să difuzați melodia Astăzi este ziua mea, interpretată de Fuego. Vă mulțumim mult și vă dorim o seară frumoasă în continuare. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie.

0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Mariana Mihail, Tata. Cu mare drag vom audia această melodie. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă.

Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații. Pe acest

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Bună seara, domnule Ștefan, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia de Nicolae Glib, Trece viața. Vă mulțumim frumos și multă sănătate la toată lumea, inclusiv vouă de la Radio Play. Și noi vă mulțumim mult, vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Bună seara, domnule Ștefan, pentru toți ascultătorii Playului, vă rog să includeți melodia Bătuta moldovenească de Mioara Velicu, Ilie Caraș și Grigore German, pentru noi toți ascultătorii, îndeoseb pentru Vali Mărgărit și Aculina Boiero din Galați, Gelu din Vaslui și nu în ultimul rând Iurie din Răduleni și Pavel din Chircăiești. Vă doresc sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului, îți mulțumesc anticipat, Ștefan, cu tot respectul, doamna Zinaida de la Soroca. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă. Este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Mihai Ciobanu, Anii mei ca un câr de cocori. Vă mulțumim din suflet că existați și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia și această melodie. Rămâneți în continuare alături de Radio Play.

0: așa.
1: Măi, Ilie, măi, Grigore, unde plecați, mă? Ilie, tu joacă.
2: Bine, mă.
1: Grigore, tu fă ca trompeta.
2: Bine, mă.
1: Și eu trec la tobă, băi.

Bună seara frumoșilor, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc doamnei Zinaida de la Soroca pentru cuvintele frumoase și melodia propusă. Doamnei Zinaida, multă sănătate vă urez, fericire și bunul Dumnezeu mereu să vă ocrotească. Și aș vrea să răsune melodia Sub o salcie pletoasă. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, domnul Gelu din Vaslui. Și noi vă mulțumim, domnule Gelu, vă dorim multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie.

Bună ziua, plăieșilor, cu drag de dragul vostru, aprecieri și respect întregii echipe, vă rog să difuzați melodia de Cătălin Josan acolo pentru toți ascultătorii Radio Play, inclusiv și pentru scumpele mele, fete Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Tuturor o zi binecuvântată, plină de energie pozitivă, speranțe reușite și trăiri deosebite. Vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim anticipat și cu mare drag vom audia această melodie.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
4: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect, timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va efectua la 14 iulie 2026 o vizită de lucru la Bruxelles, unde va participa la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu va susține declarații de deschidere ale reuniunii, iar viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova privind acest cluster. La încheierea conferinței, premierul interimar va susține o conferință de presă comună alături de reprezentanții instituțiilor europene. Agenda vizitei include și întrevederi cu oficiali ai instituțiilor europene axate pe avansarea procesului de integrare europeană, consolidarea cooperării economice și comerciale, precum și pe pregătirea următoarelor etape ale negocierilor de aderare. Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de duminică 12 iulie într-un elan agricol din localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Flăcările au cuprins o suprafață de grâu și vegetație uscată din apropiere, iar intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea focului asupra altor culturi. În urma incendiului, 7 hectare de grâu au fost distruse de flăcări. Totodată, datorită intervenției pompierilor, alte 39 de hectare de culturi cerealiere au fost salvate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilită de specialiști. În acest context, IGSU atenționează cetățenii că arderea vegetației uscate a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un pericol major pentru mediul, bunuri materiale și vieți omenești. Focul se poate extinde rapid, afectând terenuri agricole, păduri și gospodării. Salvatorii îndeamnă populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea zonelor cu vegetație uscată și să apeleze serviciul 112 în cazul observării unui incendiu. Conform datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 13 situații pentru lichidarea focarelor de vegetație uscată. Localitățile Sofia și Miciurin din raionul Drochia au decis să se unească într-o singură primărie pentru a aduce servicii publice mai eficiente și mai multe oportunități de dezvoltare. Acestea vor beneficia de un supliment pentru investiții în valoare de 14,7 milioane de lei oferit de guvern. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că resursele acordate de guvern vor putea fi investite în proiecte importante pentru oameni și pentru întreaga comunitate. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, peste 770 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Eu mă plimb prin ea.
1: Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Bună seara plăieșilor! Doresc prin intermediul dumneavoastră să transmit sinceră recunoștință și dragoste pentru mămica mea, Raisa Popescu, din Cotiujenii Mari. Totodată doresc să-mi salut feciorul Lucian și soțul Ion Lazar, verișorii Galina și Alexandru Rotarciuc din orașul Florești. Tuturor le mulțumesc pentru afecțiune, respect și considerație. Vă rog frumos să transmiteți melodia Anii mei de Veceaslav Busuioc. Sunteți foarte bravo! Dragă echipă a Plaiului, multă sănătate și fericire să avem cu toții. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă și mulți, mulți ani înainte.

Bună seara, dragă Radio Play. Vreau să felicit o vecină dragă care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Vecina se numește Veronica Muntean din Cobăiești, Călăraș. Îi dorim multă sănătate și tot binele din lume, să fie înconjurată numai de oameni dragi sufletului. Și am vrea o melodie despre vecină. Vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ion Florea, Anii trec și nu mă întreabă. Vă mulțumim din suflet și vă dorim o seară liniștită să aveți. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Același număr de telefon, 0900 327 29.

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Ionuț Iliniuc din satul Cobani, raionul Glodeni, și vreau să fac o dedicație muzicală pentru mămica mea, Ionela Gheorghiță, și vă rog frumos să includeți melodia de Alexandru Brădățean, Soarta ce-mi e scrisă mie. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și o seară frumoasă!

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Aș vrea să aduc felicitări cu ocazia zilei de naștere pentru fiica mea, Xenia. Îi doresc ani binecuvântați de Domnul, liniște sufletească, liniște în familie, să se bucure de viața alături de cei dulcubilașii ei și de soțul ei. Mulți ani înainte, draga mea, să fii fericită! Și aș vrea ca să răsune melodia de la Elena Manciu, Inima femeii.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o ascultăm.
1: Mulțumesc mult pentru emisiune. Seară bună tuturor. La revedere.
0: Și noi vă mulțumim. O seară cât mai frumoasă să aveți. Toate bune.
1: Mulțumim.

Bună seara, drag Radio Play. În această seară am vrea să audiem pentru scumpul meu frățior Eduard Efim, care este alături de mine în aceste zile. Am vrea să audiem melodia de Vitalie Dani și Anișoara Puică, soră și frate, căci suntem o soră și un frate la părinți și am vrea cu mare drag să audiem această melodie. Îi mulțumesc din suflet că a găsit timp să vină la noi în ospeție și să stea până la sfârșitul săptămânii. Și noi ne bucurăm mult pentru dumneavoastră, vă urăm o seară cât mai frumoasă și cu mare, mare drag vom audia și această melodie.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
0: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drona de tip Gherane 2 Shahed 136, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil, a căzut în imediata apropiere a unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar doi localnici au fost evacuați din zona de pericol. Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru neutralizarea dispozitivului, întrucât acesta prezintă un risc major de explozie. Șeful Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni, Igor Calancea, a declarat că instituțiile de intervenție au fost alertate în jurul orei 1:30, după ce a fost semnalată căderea unui aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității Copanca. Deputatul Artemie Cătănoi, prezent la fața locului, a afirmat că drona a căzut chiar lângă o locuință după ce ar fi traversat satul. Potrivit acestuia, din locuința aflată în imediata apropiere au fost evacuate două persoane în vârstă care și-au luat și animalele și au fost adăpostite în altă parte a localității. La fața locului au intervenit specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență a Inspectoratului General al Poliției și geniști ai Armatei Naționale. Potrivit lui Igor Calancea, drona este similară celei depistate anterior în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă, iar pentru raionul Căușeni este primul incident de acest tip care implică un aparat de zbor încărcat cu explozibil. Instituțiile responsabile îndeamnă populația să nu se apropie de aparate de zbor sau fragmente suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul serviciului 112 după ce se află într-o zonă sigură. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani. Igor Grosu i-a mulțumit pentru tot suportul de care țara noastră se bucură din partea Elveției de mai bine de 25 de ani. Acest sprijin s-a materializat de-a lungul anilor în proiecte concrete pentru cetățeni, cum ar fi acces la apă și servicii de canalizare, gestionarea deșeurilor, dezvoltarea centrelor de sănătate mentală și a centrelor moderne pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, servicii destinate refugiaților. În semn de recunoștință pentru contribuția sa la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, Igor Grosu i-a conferit lui Guido Beltrani Medalia Democrației din partea Parlamentului și i-a urat succes în următoarea etapă a carierei sale profesionale. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 28 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 26 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragii prieteni, avem 8 minute trecute de oră 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultimă oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Ștefănuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet, condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie, de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la urmă.
3: Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Absolvenții de gimnaziu care doresc să își continue studiile în liceele din țara noastră pot depune actele începând cu ziua de astăzi. Admiterea în licee a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării MEC și se va desfășura în două etape, în perioada 13 iulie 1 august și 3-14 august 2026. În sesiunea de admitere din acest an sunt implicate 308 licee din cele 328 existente în țară. Oferta educațională include peste 13.700 de locuri. În prima etapă, absolvenții de gimnaziu pot depune dosarele de înscriere de astăzi și până pe 22 iulie, atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie. Elevii au posibilitatea să opteze pentru mai multe instituții de învățământ. Rezultatele concursului de admitere vor fi anunțate la data de 27 iulie 2026, iar candidații admiși vor avea la dispoziție 3 zile, în perioada 28-30 iulie 2026, pentru a prezenta documentele justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare. Cea de-a doua etapă a admiterii destinată ocupării locurilor rămase vacante va avea loc între 3 și 14 august. Dosarele vor putea fi depuse în perioada 3-6 august, iar rezultatele vor fi anunțate pe 10 august. Probe suplimentare de concurs vor fi organizate doar în liceele cu profil arte și sport. Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au abținut, invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor înaintate anterior de consilieri. Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei constituie transferuri de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde de lei. Proiectul urmează să fie votat și în lectura a doua. Până în prezent, municipalitatea activează în baza unui buget provizoriu, în contextul disputelor și divergențelor dintre fracțiunile din Consiliul Municipal privind aprobarea documentului. Situații similare s-au înregistrat și anterior. În 2024, bugetul municipal a fost aprobat abia în luna iulie, după mai multe tentative eșuate de vot, iar în 2025 capitala a funcționat în baza unui buget provizoriu. Un contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca marți în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere. Salvatorii vor sprijini autoritățile elene în intervenția împotriva incendiilor de vegetație tot mai frecvente în sezonul estival. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, echipa formată din 24 de pompieri și dotată cu 7 unități de tehnică specializată, va pleca pe cale terestră și va fi dislocată în regiunea Salonic. Este a patra participare a echipei specializate a IGSU la misiune de combatere a incendiilor forestiere în Grecia și a treia în calitate de membru deplin al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Prima misiune a avut loc în 2021 pe insula Evia. În 2025, pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, unde au intervenit în peste 30 de zone afectate de incendii. Grecia se confruntă în perioada estivală cu un risc sporit de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Astăzi vorbim despre băutura care te ajută să combați efectele fumatului. Toți fumătorii sunt conștienți de efectele negative pe care acest obicei îl poate avea asupra lor. Însă dependența și obișnuința îi fac să nu renunțe cu ușurință la acest viciu. Din fericire, există o soluție care vă poate ajuta să combateți efectele negative ale acestui obicei nociv. Toxinele prezente în fumul de țigară ajung cu ușurință în sânge, datorită inhalării acestora. Acești compuși chimici cresc șansele de apariție a cheagurilor de sânge și dereglează ritmul cardiac. Din nefericire, fumatul îmbătrânește prematur pentru că blochează cantitatea normală de oxigen care trebuie să ajungă la piele, astfel făcând-o să devină mai rigidă, iar semnele avansării în vârstă se vor vedea mult mai repede. De asemenea, crește și șansa de a suferi de un atac cerebral prin faptul că se favorizează dezvoltarea unui anevrism cerebral. Dacă nu v-ați hotărât încă să renunțați la fumat, atunci puteți încerca un suc care va combate majoritatea efectelor negative ale fumatului. Băutura aceasta este recomandată și de medici pentru a ajuta pacienții care nu vor încă să renunțe la acest obicei, dar vor să trăiască o viață mai sănătoasă și liniștită. Veți avea nevoie de o rădăcină de ghimbir, 2 lingurițe de turmeric, 400 de grame de usturoi curățat și tăiat în bucățele mai generoase, 1 litru de apă și 400 de grame de zahăr brun. Adăugați apa într-un vas, apoi turnați zahărul și puneți pe foc. În timp ce fierbe, adăugați pe rând și celelalte ingrediente și mențineți-l la foc normal până dă în clocot. Lăsați apoi compoziția să se răcească, strecurați-o și puneți în frigider rezultatul. Serviți 2 lingurițe înainte de micul dejun și 2 înainte de somn și vă veți ajuta organismul să reziste în fața efectelor nocive pe care fumatul le are asupra corpului uman. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

frunze verde de dainai. Știi ceva? Aici e plai.

Călător cu suflet bun, ascultă-mă acum ce-ți spun. Dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un ucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale. Lacrima curgea și voi, plecau bărbați în război.

pe lângă prag, cu grijă m-o așezat într-un buzunar la piept, amintire de-a lui Sav. Și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare, și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înstresară, a ajuns cu oastea lui la baștena voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moarte. Iar o bombă șuierând, cuțărând, la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept. Am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste. El e aici, la rădăcină, și-i păzesc a lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.

și în vânturi îngâna. Voi, pământ și oameni buni, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.